Alright, abusia, ne din no ayɛ nwanwa adom ahyɛ ne ma. Ha. Ne din no ayɛ nwanwa, botae bi ntia me bɔ saa anyum we sei. Na ɛno onsɛ bosumwe no. Yeah. Hi, Asempa. 94.7 FM.

0: emmoku ayetwi yetwi na ayewam ayewa no se yaduro bae ne yaja ye blende
1: ah ade na ayewa de ko yaduro
0: ayewa
1: yaduro se
0: enne tene de ayewa no
1: ebedu ane mase no che na me
0: bi debi yaduro pa tete ode busa tete fo no na tete fo ne ne hanmu ne nyinyi che
1: ei emmo masam no aka yo tete fo mo nyinyi che pa
0: obiti nya 120 bo na na ho de otimi no ba nyinsan Ben obi nya 35 a ne be ma na yemre okoba akopɛ ne waka ah bebre kwa ana no bi ba mo 26 years ne be ma nsɔre biem
1: adɛ
0: sɛ ayi enuani die ne ade na okofa nduro
1: yawu na wo aduro bi ade ma won
0: eh capsis wo no ma wo boa
1: obi a ne be ma ho adwo
0: yɛ fɛ na gyina so
1: akɔ ya me gyina we ba